Ahaya kona 97.1 FM ende ye fida da fofora na nsama ne pe ya bobo ano ne de babo som da ne ponu nukase ne tin sem ne bi ekopu emu wo disco for ehho ena afarofon wadi iyodipa wore kande se aban na ohwana wo bo emu ye si defense no so ambombaz na na wa mbe ni yeza no no wo mesizo adun fonko umodutu nko no wo pende da donara nencho no oye mo hono so wenye ni yeza dam na odun akosamo da to omun dam arasu ne kopu emu wo ogwa na edina ho a hoso ena ahemfo mpanyifu da to wede awade 1000 minister ambombaz na nenche castle royalties no ambombaz na wenye bi na hoso odutu wan mensin no empon angasa angasa dam arasu ne kopu emu agron kwanta so a ho eye ahanta atwe mensin no ehwo so no pe ache de 24 hour economy market will be see wo bombaz na double register amount for ho ni na mechire traders no na wetum na wodenzama egwa kwem yi nensin bi o kam na ne pe ya bo bo na ebo sum da ne pe no ndukase